hamburger, minne for livet. Sjekk mer på norskekontotreff.no. Vi sjåst.